kakšne jate smo zgojili, tovariši. In kakšne jate se spreminjamo, tovariši. In kakšne jate imamo, tovariši. In kakšne jate imamo. Smoke.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. S tomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

živi za tebe jedan Hogarden i nesmrt. I nadam se da nećeš past ni ti ni bilo ko. Na kraju ćeš znati jesi li Scott. Ridley mi je dao ruke da uzme misli o stvarima što gube se kao suze na kiši. Nadam

0: zvuk taj, zuj, čujem zvuk, čujem, al dug je put taj. I nadam se da nećeš past, ni ti, ni bilo ko. Na kraju ćeš znat jesi li Scott. Ridley mi je dao ruke da uzme misli o stvarima što gube se kao suze na kiši. I nadam se da nećeš past, ni ti, ni bilo ko. Na kraju ćeš znat jesi li Scott. Ridley mi je dao ruke da uzme misli o stvarima što gube se kao suze na kiši sviće.
1: Evo nas nazaj

0: Zrinka, vzemi ti ovu mizu 13, bom jaz ovo sosednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam, sam.
0: Sam? Pa za najveću mizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarc vode, prosim.
0: A ne, boš kozarc vode, zdaj vidiš kako je vroće, da vzemi nekaj da te osveži.
1: Ma, Doreno, malo pivo, pa.
0: E, malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Noć pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja tako, eno suprco za Rinka, kaj biš pojedo, fant, sa životom?
1: Kaj pa mate?
0: A, pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ne, nisam.
0: Imamo medaljone, imamo škampe, imamo kalamare, imamo dunajski, pariški, kaj, izberi, kaj.
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nažalost.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moramo.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: Pa ne boš da jedu ribe sred poletja, fant u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Mamo poželje.
1: Ma dobro, pol mi dete en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? E, moj študent, študent.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.